Miasta. Mushiriki wa kwa dina sene atutene munuri na muhimara ila Derkan horwa ni mitikusasa radio manhuku na olelo Derkan to kufariha mitikoya manhuku na olelo Munuri na muhibanda ya 230 yoitu metros da media E frekwensi ya 1260 kHz Va FM munuri na va 89.1 MHz Mto omwera No Ulishinga, munduri na 101.7 MHz, Omarupa 105.6, Wanamkwapa 90.4 va mitipo sa FM ni Antena Nacional. Ni mitipo sa RM Porto, munduri na 88.5, karika 0.6 MHz. Nerkanto kofariha mitikoya nhiku na olilo, manaya, vahilikin liba, ninkela o kalava mosa, ni e programa ovira osha ela ni kushamba ko kuvele mara ya sesoras ovira mitkuyan rio musa ana tisho pedro semana ho kam tipo o microfone mio januari eduardo do lu pshana ko era wopi mara 5 horas e hali mulumo na petikis 5 e 5 mulumo na emakua karibu

Itokosowa tabana uhankawani Amili karalupana mnon lakasha Munira kanlakiwe

9:19 minutos, ya kumangwe toka makatuli ngamba kulia luundu. Ya kumangwe tutambe tutende uti.

16 horas de 49 minutos. Mbuyo moti dandi kuimba kwa Rose Muhando. Tinigira basi usangri chano kundadoa tomfela kuina kuliko nchumuli mpezeka ujulo wa siku la lilo lino. Inumulipa ulendo ulendo wabuino. Inumuli mpezeka nkufutika ntumiwanu mlungu wa kudeliseni musangalari. Mwachitema, chitema. Inumataku chakula wailisi Raj Mosambiki. Endekila ni mkufela wailisi. Yanu yanu. Wairisi ya wantonji. Bwanji ubolo kuzi ntuzili mkwenda bwanji.

0: Umawa siku langa wili pa mwambo wapa gulu. Ati jodo wa ndikira pa nyumba ya tatu waki ni manja yoshe. Dima uyo sunga kali. Suada bwelele kudakamba kaji. Wabwela kudafunsa.
1: Ndakuona ndofika nkope sida na mize.
2: Naponjo sindira bwela udanamiza. Ndaja kudakamba icho ndidapitirwa julo.
1: Basi kamba na mpo ukale kwa ulemu.
2: Ulemu ngati uoinu bambo mudali nao kwa mai. Apo iwo adadwala. Apo mudawasia ukooka ndapili pita.
1: Basopo msikane iwe. Amako adali akazanga.
2: Dada sidwa umo kudaka kalila. Ngati ine kwa pandu. Ndida penya. Ndi ndapwete kechedwa. Ndi po panda kuiwalila.
1: Ndida chitevu ndida koza.
2: Iai. Mudashita ivo mudafuna. Ivo vidali vabwino. Ndi julo. Mudakala kufuna kukanila icho chida koza. Kulamicha mmyoyo.
3: Atisha. Kachete. Atate wako.
2: Bambo, ine sindizi nikila ufumu inyoza mbweteko. Ibisala pa maunteto po chelekeza vijito.
1: Yapa upande ojibisa, ifeti malonda mtundu watu.
2: Basi wantu wanu sasa mala, samvela, salaga.
3: Bakwana, atisha, mchumweji, sakuvela.
2: Pole dada. Nampo vima kweteka kumuona huu ya mafuna wakuteteze mkutawa.
1: Ine ndifumu ya kukanda. Ndisindiri wajui chicha. Namponda chita ivo anandi ya luza.
2: Ijikala ya kwa anantawi yoja luza ancho.
3: Vila buino bango oli kleidi.
2: Chito chelela la jala nyelele.
3: Mwemo. Chichita hivi kalengati nyumba ya zeni.
2: Unongeka gila huko.
3: Chabuino. Chipa hano mangandishingwe chambu yako.
2: Wako zeka, ulindimiso mali?
3: Iya, iya. Na mpotikoza kutumira dawa alo sawa nseli lo uma. Lima tumikabu ini.
2: Hivi vitu wakwada, vope puga na mpovo kwa dili.
3: Pakalapo lama ndipo bisika. Vonche kwa moji basi.
2: Tukonde shitengusha shigo.
3: Etu, nditebo lalingono na lonchu.
2: Wele cha usikito ikapajisongo.
3: Wata, na mpokoza utumika.
2: Watu waganiza jina la jisani?
3: Nyumba ekoti.
2: Ekoti, ngati shope nyelela.
3: Etu jina la bwino.
2: Luka juwa iko ndela ntosa kambeka antu.
3: Yesu wa jibe ndi hivu vinkwana.
2: Pango kalilo ikasanamu.
3: Obwele chalapi ishikore ndi pepa.
2: Ndele mpantima nduwa ntatatu.
3: Ndinda chita juwa ndu sikito umoji. Kukumbuka kuti hapa hapa lichitetezo.
2: Kimama tiza ndi upa ni maji.
3: Ya, umama chitilambu yanga.
2: Uvele vmenevu.
3: Chiyani?
2: Kashete, ntendele.
3: Nde hito chifunika kumpacha Lukas.
2: Yondikila nyengo yotulukila kusukulu.
3: Tie, tininde panu, tibisale.
2: Yaposua fike mwazizi.
3: E, tupo okala. Zukozo okala babuino, tijitavi.
2: Ili njila yoka mbila kutitili ndiwe. Uganisa kutuwa seke leo.
3: Ngatuosa seka. Pano, ogona, opande manta.
1: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ya tia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kaurani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwirasu mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichiro rezo chochekera kubungwe la vizamu ndiyao, Motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndijitandizo chochoka kufundu global. Gati mwaverera episode, tumizane maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumene uko mukupezeka.